0: na ye ye se ye nye ye ya ye rade na ye brand new ones on yasari eno ene ye de ye asari son ope e rade nyanko pon shrao na until ene mon shrao mami
1: missi
0: Yakupon Shiro Bibiara o message aba Yakupon Shrao o Bibiara Ansoa o send you seed and ope Yakupon Shrao. Also for Jeremiah, my number, new person frame me and now person send you seed 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 Alright, so you wasting a one to me can ya crap. Yeah, crowd on your J birthday present, no so. Kit to a being so I want to send all dear bra. Ah, you kick no, they are train. Aha. Do any form of your birthday present in a beer, my name bra. Yakupo is shyina, ya domo dodo. Minister Mosmo toy and dodo. Radin Shramo, na on your mokesia.